magal gané aduna yonent bi ci anam giñ ko wara défé bokku na ci limuy jariñ moy dañuy womat ba tabañu aljanna té it képp ku koy def té diko sellal dina ko yokki xéewal ci zahir ak ci batin.